0: Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza.
1: Israel är i chock. På morgon 7 oktober 2023 har krigare från palestinska Hamas tagit sig över gränsen. De skjuter och dräper vanliga israelerna i hemmen deras. På gata, på festival, de tar folk som gissla. Det är det värsta terrorangreppet mot Israel någonsin.
2: It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history.
1: Krigen är igång. Israel svarar Hamas med en våldsam kraft.
3: Israel har bombat över 400 mål på den palestinska Gazastripen sedan igår.
1: Det är också här Hezbollah melder sig på. Dagen efter bestämmer de sig för att markera stötte till sin allierte, nämligen Hamas. Hezbollah börjar därför att skjuta raketter rätt mot Israel. Det går ut över vanliga folk. Norr i Israel må folk skynda sig in i bomberom för att komma undan Hezbollah sina livsfarliga raketter. Familjer och barn sitter tätt i tätt. Tusenvis av israelerna blir evakuerade.

0: Åsmund Arnesen Farstad, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Takk for det.
0: Vi begynte den her introduktionen om dere som da med i Introfolk-programmet med en slott som du spilte på Landskapleken i år i 2026 på Hovden i Setesdal. Melset Johan, en springer etter blinde Karl Eidem. Du må forklare mer om slotten. Kan de her personene være for noen hos min?
1: Ja, jeg har faktisk ikke gjort så mye research, så jeg vet ikke helt hvem han Melset Johan var, men han heter antagelig da Johan Melset. Dette en slott etter Blinde Karl Eidem, og Blinde Karl han var fra Sykkylben på Sunnmøre, og han var blind, Karl Eidem, og han vokste opp med musikk i heimen sin. Mor hans sång jo nattasonga og var omgitt av folkemusikk. Og i Sykkylben der på den tiden så var det et veldig stort folkemusikkmiljø og veldig, veldig, veldig mange dyktige felspillere. Og han har vært en sånn utrolig stor kjelde til folkemusikken i Sykkylben i sin tid, og han lærte denne slotten ta en som heter Karl Tanstad. Og Karl Tanstad han var vel skolemann, vet jeg, og startet vel kor i Sykkylben, og var veldig sånn musikkprofil da, og også da stor og lang linje med spillemenn før og etter seg. Så dette en av de springerne som felles for mye av fel område i Norge, og en finner denne slotten i mange varianter. Og dette her opptaket med Blinde Karl, det greip meg så veldig, for han spiller på en sånn utrolig streit måte. Det ikke noen kludrerier eller store utsprang eller noe. Han spiller bare slotten veldig raskt og veldig teknisk godt. Og strøka helt sånn, helt elleville. Jeg måtte bruke jeg brukte et par veker bare for å skjønnelse av strøka. Så det er utrolig mange sånne små detaljer bare i en sånn rett frem type måte å spille litt her på. Så han var nok en utrolig god dansspillmann, han Blinde Karl Eidem.
0: Du jo med i det som heter for Introfolk-programmet som Folkorg står bak. Og hva ser det å være med i programmet Introfolk?
1: Det veldig stas. Dette blir jo faktisk min andre gang. Jeg var med i forfjor, så å bli inn på nytt, det utrolig stas og veldig, ja, jeg veldig spent. Det tror jeg blir veldig kjekt.
0: Du må fortelle oss, Åsmund, hva Introfolk for noe?
1: Introfolk, det en talent- og mentorordning fra Folkorg. Ja, så en søker seg inn der som ung lovende folkemusiker, og så kan en bli tatt opp til et sånt talentprogram da. Og da skal vi spille konsert på OSA-festivalen, få dager med mentoring med utrolig, utrolig flotte mentorer. Og så blir det finale på et par da.
0: Du snakker om at du skal spille en konsert på OSA-festivalen. Hvilken konsert blir det, Åsmund?
1: Ja, så er det. Det får jeg nesten bare se når den kommer dit, tror jeg. Men for min del så kommer jeg til å vise frem den musikken som ligger meg nærest. Det er folkemusikk på fele som jeg har både lært og opplevd fra oppveksten. Og fra mine gode lærere hjemme ifra, så blir Sunnmøre og Nordfjord folkemusikk derfra. Og så har jeg som prosjekt i år å spille på litt sånn gammelt utstyr. Så det blir i tillegg til det da, så det blir sånn gamle toner på gammelt utstyr.
0: Stiller du med gamle fjellet da?
1: Ja, jeg har faktisk det.
0: Hvor gammel er den gamleste?
1: Ja, det er jo ikke noe sånn tydelig lapp inni, så sier jeg liksom hva den er fra, men den er fra, det er sånn 1700-tallsfjellet. Og så er Anna fra 1800 cirka, og så er Anna fra 1820. Så det er ikke sånn eldgammelt i fiolinverden, men jeg synes det er litt gammelt nok.
0: Ja, hva er det som gjør at de fele let gammelt da?
1: Nei, det er vanskelig å si altså. Ofte så opplever jeg at disse gamle felene har en sånn djup, varm tone, så ikke er så gjennomtrengende eller stor. Den er ikke spiss, men den er liksom varm og rund og djup. Og det har liksom letet etter noe som jeg kjøpte med fele for ja, et halvår siden, cirka. Så da letet jeg etter den djupe gamle tonen.
0: Ja, og så hva leter du etter ditt instrument, Åsmund, for at du skal kjenne at det her er et instrument som passer det?
1: det är otroligt personligt det med själva instrumenten. Jag upplevde att när jag prövar kamraten min spela så kan det vara jättebra. Alltså en fantastiskt god fel och jag hör kamraten min spela och där spelar den flott, men när jag spelar på den fela så passar den rätt och slett inte till mig. Den snackar inte språk mitt med mig. Den har annan dialekt och den dialekten är fin den, men jag vill ha någon som snackar med mig och ha ett likt språk både med musiken min som fungerar på det instrumentet då. Och det är sån otroligt personlig grej. Så för mig så har jag funnit med en stil och den är säkert färgad av de tidigare instrumenten jag också haft, men ja, den är lika den tonen jag funnit nu alltså.
0: Varför har du tagit en gammal instrument?
1: Nej, du måste känna folk alltså. En väldigt god kamrat och felmakare så handlar in såna grejer och visa, men dina felar är nog faktiskt den fick på Finn. Bara prövning och testing och lighting. Och så prövar massa olika fel och finna ut kan lika.
0: Du måste fortælle oss lite Åsmund, hur du kommer ifrån och hur havnade du in i folkmusiken?
1: Ja, jag är från Volda på Sunnmøre. Och jag började i kulturskolan då jag var runt 5 år gammal och sån kulturskoleundervisning. Så då var det liksom klassisk och lite folkmusik och pop och inte sant, en prova lite forskjellig. Far min var rektor i kulturskolan så jag liksom fått musiken ifrån uppväxten. Och ja, alla syskonen mina spelar musik och styr på och mor mig intresserad av musik och dans. Och så var det var jag på en chokladkappleik, alltså en sån barnkappleik med kulturskolegruppen min och då spelade vi en låt och så fick jag en hel Stratos-plate som liksom jag vet inte, kanske jag var sån 10 år eller något, det var så sjukt svärt då, en hel Stratos-plate. Och efter det, efter den kappleiken där jag fick höra haringfel och flatfel och spelmanslag och sånt, så var det helt hektat. Och så fick jag faktiskt låna, nej, ja, jag fick en gammal haringfel av en lokal man och ja, otrolig efter alltså. Och så började jag spela där och sida hade liksom bara ballat på sig. Jag får på massa folkmusikkurs både sör och norr och öst och väst och blev känd med massa fina folk. Och efter kvart så fick jag då gå i lära med Arne Sölberg, Jon Marie Kvernberg, Britta Nill Fröholm och många andra otroligt duktiga lokala krafter.

0: vindkraft på land som har vært, vært det har vært mest motstand mot. Men nå ser vi jo at Motvind Norge planlegger nå vardebrenning 1000 steder I Norge og en aksjon foran Stortinget igjen, for det på en måte en fornyet motstand mot, mot denne type utbygging I befolkningen.
1: Og vindkraft på land, det jo også da noe som Norges største kraftprodusent, Statkraft, gjerne vil satse på, men det går jo ikke akkurat smertefritt for seg det da.
0: Nei, det gjør ikke det, og det jo sånn at regjeringen har gitt kommunene en vetorett og en selvråderett som de jo også skal ha over de, sine egne arealer og hva som skal bygges ut I kommunen. Og det gjør jo også at det veldig mange kommunale politikere som vet hvor, hvor vanskelig og hvor sårt det her temaet her og hvor krevende det å stå I de kampene som vi jo splitter befolkningen og som, som gjør det vanskelig å, ja, å drive en kommune rett og slett. Så derfor så det vanskelig å, å få dette her konsesjonsbehandlet og gjennomført.
2: Ja, og noe som kommer til å sette dette enda mer på spissen nå, det jo datacenterutbyggingene, som nå begynner det å gå opp for veldig mange, både folkevalgt og vanlige innbyggere, at datacenterutbyggingene kommer til å sette kraftsystemet på enda hardere prøver. Så dette kommer jo også til å sette fart på debatten om aktørene som ønsker å bygge ut stor datacenterkapasitet I Norge, også må ta mer ansvar for å skaffe kraft.
1: Guri Hjortveit I arbeidsrett I fjellregionen. På Fosen så står det nå vindparker, som åpenbart ikke skal rives, selv om Høyesterett da enstemmig har sagt at konsesjonene for utbyggingen var ugyldig fordi anleggene krenker samiske urfolks rettigheter. Men nå vil staten tilby reindrifta på Fosen Beiteland I Nord-Østerdalen, og da blir det brokk. Hva det som tenner lunte her?
3: Det tror jeg mange ting. Det ene at vi alle sammen, uansett hen med buen, har ført med på Fosen-saken. Vi har sett hvordan de reneierne der har stått I rettssystemet I 20 år, og vann faktisk I Høyesterett, og trodde at nå skal vindturbinene rives, men sånn det ikke. Og så har de inngått meklingsforlik med staten og vindkraftutbyggeren, som du sier, og I det det en liten passus blant mange andre tiltak om at de skal ha erstatningsbeite for vinterlandet de har tapt. Og her så har regjeringen sagt at vi bestiller en rapport som sier om hvor I Norge det kan foregå, og de har vurdert 12 forskjellige, 12, 13, 14 forskjellige områder, og landet for 2 år siden med å peke på Nord-Østerdalen, Hommelsfjellet, Sollekinna, I Tolga, Os og Engerdalen. Og her det rendrift på mange kanter fra før, tamrendrift, To sider har felles vinterbete sør og vest for Røros inn mot Os og Engerdalen fra før, og det tamren I Engerdalen, elg og tamrenbete. Så det store fjellområder egentlig da, som banlegges med dette forslaget, og her det jo virksomhet fra før. Det banlagt virksomhet fra før, her det kulturminner og verneområder, ikke minst så står det 2 villrenstammer rett inn I dette området, så det veldig sånn ta kartet og tegne I stripe rundt disse fjellene som ser ut som det ikke noe annet. Men her bor folk, her det masse hytter, her det løypekjøring og tur, områder, ikke minst jakt og dyretrekk og hytteeire og landbruk. Og så det ikke uten konflikt. Når du sier hvorfor vekker det som motstand, så I det øyeblikket pekte på dette området, så sa jo ordføreren I kommunen her at da må dagens konflikt løses, og det handler om renbetedistriktet til Femund renbetedistrikt, som de har jo absolutt bedre rett å gå innenfor det som distriktsgrensa I dag, og så vinteren på grunn til snøforhold, is, vær, vind, alt dette press fra alle kanter, så greier de ikke å holde ren innenfor der, men går utenfor hjemmetidistriktet. Og der det en stor konflikt, ikke minst med landbruk da.
1: En stor sak som jeg vet mange snakker om I Nord-Østerdalen og Røros-distriktet, Guri Hjortveit. Litt tilbake til deg, Arne, Anne Ekornholmen. Vi må bruke de siste minuttene på å se litt fremover, om ikke lenger til neste uke. Da kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Hva slags retning tror du regjeringen velger å gå nå? Kong Håkon sa her på fredagen at vi skal få bedre råd.
0: Ja, det jo kanskje det de fleste beit seg merke i, fordi at det jo ikke et nytt budskap fra regjeringen egentlig. Det har jo statsminister Jonas Gahr Støre snakket om lenge, at det viktigste for han og for Arbeiderpartiet det trygg økonomisk styring, og at folk skal få bedre råd. Så de kommende forhandlingene om statsbudsjettet, de kommer til å handle veldig mye om, selvfølgelig om penger, men særlig om folks private økonomi. Renta har jo gått opp i motsetning til det Støre og Arbeiderpartiet har lovt, at rentenivået skal gå ned. Og så skal jo statsbudsjettet komme i stand i en forhandling og i en enighet mellom fem partier. Arbeiderpartiet må jo bruke de andre fire på et rød-grønn side for å få et flertall her. Og det jo krevende når man står midt i en diskusjon om drivstoffavgifter og om nettopp rente og om andre ting som mange opplever som krevende for privatøkonomien.
1: FRP veldig på offensiven i den økonomiske politikken for tida. Hva slags type markeringsbehov har særlig dem nå?
0: Altså, akkurat nå så det sånn at the winner takes it all, som det heter. FRP jo på en veldig god framgang og ligger jo på andre målinger over 30% oppslutning. Så sånn sett så har jo Støre gjort rett i å utpeke Sylvi Listhaug som sin hovedmotstander i det politiske Norge. Men det er krevende fordi at all oppstanden mot drivstoffavgiftene det jo FRP som vinner på, selv om det også flere partier som ønsker å gjøre noe med det. Men Høyre står jo veldig på sitt i den saken, og Ine Eriksen Søreide har ikke tenkt å snu når det gjelder drivstoffavgifter. Så det kommer fortsatt til å bli en nøtt også innad i det rød-grønne samarbeidet. Hvordan man skal, hvis man ikke gjør noe med drivstoffavgiftene, på hvilke andre måter man skal kompensere folk for krevende økonomiske tider.
1: Takk for praten, den litt amputerte redaktørpraten, Anne Ekornholmen i Nasjonen, Guri Hjortveit i Arbeidsrett og Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. Helgemorgentime i dag var Albin Vesterlin, Vegard Erstad, Knut Eirik Lindblad og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
4: Her NRK Nyheter klokka 11. Politiet samler store styrker i Halden i dag, der tre personer skutne og en person pågripen. Politiet kan ikke si noe om motivet eller relasjonen mellom de involverte. Reporter Rahand Bassas like ved åstaden og rapporterte tidligere fra bak politiet sine sperreband.
5: Og det sperrebåndet det løsnes og settes på igjen nesten hvert femte, sjette, syvende minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster lite blikk til siden, så ser jeg det to biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd.
4: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de som berørte. Varaordfører Linn Løpsa kaller valgsendinga djupt tragisk.
6: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
7: Hva gjør dere konkret?
6: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
4: Og akkurat nå kommer det en oppdatering fra nettopp politiet, og du kan få med deg hva de sier på NRK.no. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og let ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende statsministeren kåret mange som valvinner nå, etter at 98% av røystene talde opp, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Og dette valet kommer etter den førre regjeringen ble felt under en krise knyttet hanteringen av det som skal ha vært ukrainske droner som kom på avveier, det forteller reporter Solfrid Skare.
8: Valget skjer i en tid da frykten for russiske sabotasjeaksjoner og andre former for russisk destabilisering øker i det baltiske landet. Latvia var frem til 1990 en del av den tidligere Sovjetunionen. Landet med sin grense mot Russland spesielt utsatt for såkalte russiske hybridangrep.
4: Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte I et trangt sund øst for Valdrøya ved Ålesund I natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. To av dem har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute I fjorden. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut mer om hva det som faktisk har skjedd her. Dette var NRK Nyheter I studio Magnus Vattekar Sandvold.
9: Jeg tror passivt aggressivitet noe av det aller verste jeg vet om, både I meg selv og hos andre. Og nå kan det virke som at Sverige I ferd med å få en passivt aggressiv statsminister, nemlig Magdalena Andersson. I alle dager, hvordan skal det gå? Det må vi høre mer om I dag.
10: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Jag tycker för sig att det rimliga ju efter att Vänsterpartiet ju du valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det Ulf Kristersson som får det uppdraget.
9: Det en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi skal ned I sandkassen som svensk politikk om dagen, men
12: ja, det skal hva sier du? Må man ikke lige afklare for danske lytter, at Venstrepartiet svarer til det parti, vi har på den yderste venstrefløj, enhedslisten,
9: ja.
12: Og talmanden en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har I Danmark.
9: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
12: Yeah.
9: Men du enig også I at hun var passivt aggressiv her?
13: Det var hun verkligen. Veldigt mer aggressiv enn passiv, kanskje.
9: Ja, kanskje mer aggressiv enn passiv. Men om vi skal snakke mer om det svenske valget, men hva I grunnen det å være passivt aggressiv? Bortsett fra at det omtrent det verste jeg vet både fra andre og når jeg det selv hva det egentlig? Jeg hørte forrige ukes episode av den svenske podcasten Alex og Sigge og der brukte de masse tid på nettopp å dykke ned I denne følelsen og det å motta passivt aggressivitet hva egentlig passiv aggressivitet?
12: Ja Altså, som jeg anskuer det, så det en, sådan en indirekte vrede, altså, som kommer af konfliktangst. Altså en masse sådan indirekte kommunikation og skjulte signaler og sådan noget, ikke? Altså, sådan noget. Ja, det fint, jeg gør det bare selv. Altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At, det vel, jeg ved ikke, har I den samme definition I jeres lande?
13: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
12: Ja,
13: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
9: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passiv aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo den ene av disse to podcasterne. Hør her.
14: Problemet med Alex Schulman at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn I DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
13: Jag tycker inte det här ett sånt särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var I rummet.
9: Mm-hmm.
13: Utan det här var någonting som Jan Jo sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör, eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon som
9: Sigge poddar. Eklund.
13: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
12: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
13: Det gør modigt at bedre.
12: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
9: Eller sådan fra Sverige. Ja.
13: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
12: Ja, helt sikkert, men han er jo et stort
13: Alex
12: navn.
13: Alex förtjänar absolut sitt rykte, ja. Jeg siger ingenting
12: af. De to clasher jo, kan man sige, fordi, hvad hedder det, Jan Guillou har jo netop aldrig nogensinde skrevet eller talt særlig meget om sig selv og sine familiære forhold, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, hvilket jo egentlig er interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
13: Jeg tror jeg måske rette lidt her, for at Jan Guillou har skrevet en bog, som heter Ondskan, som handler om hans mishandel fra...
9: Men da var han liksom færdig med det. Det er vel det kanskje som er poenget her. At han burde vært færdig med at skrive om familien, når du først har skrevet om familien en gang.
12: Man har skrevet den ene bog, ja. Mm. Men det er en fantastisk bog, jo, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
13: Han er engelskmand selv, skal jeg sige.
12: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
15: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
13: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Mm, ja, men svara på om man får höra att man är passivt aggressiv. Hur ska man svara på det?
9: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv.
13: Och
9: det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt för inte aggressivitet som blir våldsom. Alltså jag menar inte att det är lika bättre våld. Alltså jag lika bättre hvis någon ordentligt är sint och så säger det där istället för att säga nej, men jag är inte sur.
13: Men det håller jag med om.
9: För det är den känslan där, alltså de där giftpilarna som sänds i en riktning, och här tror jag det är Alex Schulman som berättar att han nyligen var på svensk TV och så säger han om filmen till Ruben Östlund att de var bättre för han blev satiriker. Under där så är frågan, är det aggressivitet eller är det misunnelse? Alltså någon gånger så kan de där stickene, sant? De kan ju också vara där för de faktiskt är lite misunnelige som bringer fram det där svarte. Nu ska jag ta han.
13: Absolut. Absolut.
12: Men jag syns, jag sidder alligevel och tänker på att det också är intressant om det här avspeglar personliga karaktärsdrag ved oss tre, eller om det också avspeglar kultur, alltså national kultur, ikke? Och några fundamentala skillnader i vores tre nationers måde att hantera konflikt på. Det är ju spännande hvis det är sådan.
13: Tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
9: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
13: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
9: Nej, Torbjørn Elensky som skrev en krönika för en ganska många år sedan i Kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
13: Det är en väldigt poäng som Torbjørn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
9: Ja.
12: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu förstår
9: jag. Jag tror bägge delar.
12: Okej.
13: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
9: Ja, men är det optimism eller
13: aggressivt? För mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, och jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många normer då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
9: Så, ja, nej, alltså jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
13: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
12: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något, men det jag tror, vad heter det, man är mycket mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsamma. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhåll till något man är utillfreds med. Ja. Så tingene slutar plötsligt i Norge, är min erfaring.
9: Altså, slutte plötsligt?
12: Ja, så var det plötsligt slut. Det var det samarbete,
13: det
12: eller det var den sant. Relation.
13: Ja, det är också ganska vanligt i Norge om man tackar nej till att vara med på ett uppdrag, ett arrangemang, då får man inga svar.
9: Men, det är inte så,
13: det var tråkigt att höra, det var synd att höra, så, utan det är bara då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
12: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag som ligger i avvisningen, ikke? Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
9: Rædsel for afvisningen, den er stor. Mm.
10: Du hører norsken, svensken og dansken.
9: Kan en ha en helt tydelig, passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige?
13: I Sverige?
9: Og, ja, og liksom, kan du ta oss gjennom mulighetene nå?
13: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrørelse. Jeg skulle ikke, valkamp, jeg skulle ikke si at den var så passivt aggressiv, utan det var rett aggressiv rakt igjennom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju det är på sandlådenivå faktiskt.
9: Mm. Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
13: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till, därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
12: Men när du säger, för det har ju också varit mitt bud med en centerregering eller en regering hen över mitten, när du säger att de inte har mandat till det, är det så för det inte är det man har fört valkamp på?
13: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
12: Alltså den danske centerregeringen startade ju också med en persons önske om en centerregering, och alla andra var ju egentligen i utgångspunktet fullständigt avvisande överför det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sitt lille parti Moderaterna, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, hvad hedder det, nye konstruktion.
13: Just det, men den regeringen ni har, der har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
12: Ja.
13: Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
12: Men så den forrige regering.
13: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med...
9: Ja, men jag förstår det inte helt heller, Åsa. Fordi Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i selvbiografin Helhjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson att hon blev statsminister från den ene dag till den andra, men hon manglar Mette Fredriksens ölkassetalent.
13: Alltså, just det,
12: folkligheten. Eller, i varje fall en form för falsk folklighet, ja, eller påstådd folklighet.
9: Men jag bara ska säga igen, för att här skriver hon igen och ventilerar, alltså, sin hete politiska dröm om å gå Mette Fredriksen i bedene, som politikken skriver, enten i stil med den SVM-regjeringen som Danmark har hatt, med Sosialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun, våre land har brukt for ansvarlige samarbeid som står over taktiske låser, så vi kan møte de historiske utfordringene vi står overfor. Det er derfor jeg vil se flere store avtaler hen over midten, skriver Magdalena Andersson i denne boken.
13: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva att vi fixar, vi bestämmer.
9: Det går fint det.
13: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
9: Mm. Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastet personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
13: Det gjør vi. Hiss
9: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
13: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket och den är skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad, well done säger jag. Den
9: du måste komma med några exempel nästa gång också. Du måste ta
13: det kan
9: med.
13: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dålig stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
12: Ja, min hiss går i denna uge till ett fällsnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk som heter Nordiskt nätverk för sang i skolan. Och det är simpelthen en hel masse kultur- och skoleaktörer som har trådt samman om ett fälls memorandum som handlar om att när barn synger samman så tränas enormt många viktiga kompetenser, språk, mod, evnen till att lytte, samarbete och tillid. Og det gør man så via det her, de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er, er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Og du, Hilde?
9: Min his, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
12: Altså, han har oppkjøpt jord i Sverige.
9: Masse jord og skog, og så videre, og så videre. 15 000 hektar. Jentland og Herjedalen tilgjør jo egentlig Norge, så jeg føler jo at dette er vår, dette er egentlig vårt i tillegg. Han eier fra før flere eiendommer i Norge knyttet til en bolig i Tromsø og hytter i Havfjell og Sjusjøene. Jeg vet virkelig ikke hva han skal her.
16: His og dis.
9: Den svenske dokumentaren Det omätbara, det umålbare på dansk og norsk av Nils Petter Löfstedt fikk en uvanlig sterk mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
13: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våre barn eller sjuke eller gamle, utbilde og så videre. Og da er frågan hur mäter man omsorg?
9: Mm.
13: Vad är vår syn på deras arbete? Och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
9: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdesätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
17: Jag har varit med en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
18: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
19: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
20: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
19: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
21: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. Resten av samhället bryr sig inte heller.
22: Det är därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
13: Jag ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett?
9: Det är ju som film ska
12: det är en massa i verkligheten så syns jag att det är väldigt väldigt svårt att framställa den här film på retfærdig vis, altså så man ligesom gør den retfærdighed. Fordi når man siger omsorgsfagene, eller velfærdsindustrien, eller velfærdsområdet, så tænker man med det samme, at det er en trist og kedelig film. Og det er en meget langsom film, men den er ekstremt smuk og bevægende. Og grunden til, at den er så smuk og bevægende for mig, er, at portrætterne er så dybe af de her mennesker, som arbejder med mennesker, som du så fint beskrev det, Åsa. Altså, det er simpelthen personer, som har dedikeret deres liv til andre personer, enten som lærer eller pædagoger, forskolelærer hedder det vist i Sverige, eller som arbejder inden for andre områder af velfærdsområdet. Ikke? Og det er... Altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende. Og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
9: Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer altså på en eller annen måte bryte ned. For de som vi møter der, og veldig ofte de, hvis jeg er ute i jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
12: Yeah.
9: Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten er skadelig.
12: Yeah.
9: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
12: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der jo også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige, ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, og, hvad hedder det, kategorisering, optælling og kvalificering og sådan noget, ikke?
9: Mm.
12: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition, som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
13: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Altså, hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
9: och humor, sinne för exempel.
13: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
12: Men ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området, men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten, ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
9: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvd at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
13: Just det.
9: Og hvis du pludselig skal begynde at betale masse ting for noget, som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskeligt at tage høj pris for noget, som mennesker har krav på. Og det er liksom, altså hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient, for eksempel? Hvor skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse, som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
12: Ja, og som i mitt tilfelle måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
9: Nemlig.
12: Ja, den lærer. Mm. Ja. Charlotte Fohed,
13: Jeg tror, Hilde, at du har helt rett i det der, at det her er tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Mm. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Mm. Men det som vi bara förutsätter ska fungera liksom.
9: Mm. Det jeg ikke forstår er at vi bruker enormt mye penger på velferd, og særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
13: Nei.
9: Men jeg bare lurer på, kan du se for oss i en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
12: Ja, altså, jeg vil synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
0: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
9: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
12: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
9: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
12: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
13: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihopa det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa som placeras någon annanstans.
9: Men det är väldigt högt, syns jag, i
13: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
12: Men det där i hvert fall är garanterat, det är att den ytterligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunne få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyre, og det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
9: I Norge, de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
13: Det var ingenting, vil jeg på sige.
9: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blandt voksne hjemløse etter corona-årene, så har det vokst kraftigt. Faktisk.
13: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Och så fort du börjar så är det svårt att gå
9: till. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Ja. Og hvis de da sier dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon. Hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an, å se utenfor Norge TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
10: Norsken, svensken
0: og dansken.
9: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
13: Nei, det er lett ingen godt, altså.
9: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv?

0: slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
0: Ja, och utanför det här avtalet då, som Hassan sitter här och prisar, så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härberge, och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag lurt på.
0: Ja.
2: Helt
1: jag hoppas Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
0: Ja, det hoppas jag. Det är inte alltid han har det med sina källor, nämligen. Så man hoppas att det blir bättre den här gången.
2: Men där är något annat vi inte är inne på i förhåll till alltså Christian Ursilva. Och det är att det här illustrerar ju en enorm resurser som vi fullständigt går glip av, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke? For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og hvad hedder det, politisk aktive mennesker som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testet toaletter.
2: Ja, altså det er lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testet toaletter.
1: Hver femte toalett.
2: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse til en energimesse, ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing.
0: Nej, jag tänkte samma sak. Nej, men är ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
1: På dagtid var det liksom chockerande.
0: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen. För några år sedan, och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhåll till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist, och det är jag ju på detta område här.
0: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting, och
1: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
0: Det är man.
1: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. Jag skulle likt att ha ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska gøy. Der er en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær. med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hyllest til Bergen, og hva tror dere om det?
0: Det låter jätte...
2: Det gør vi, ja.

0: Där är den som heter Peter Henriksen som skrev musik. Och så gav han någon av de texterna, av de dikterna hennes. Och så kom han faktiskt upp med någon melodi. Och jag älskar de tingarna han gjorde. Jag syns det var helt fantastiskt.
1: Till trots för att Kari älskar låtarna så blir de liggande i flera år. För på denna tida är musiken fortsatt bara ett sideprojekt.
0: Jag hade ju aldrig sett för mig att jag skulle bli musiker eller artist, att jag skulle leva. För det fanns på en måte inte i min värld en möjlighet för det. Så jag gick ju på Blindern och studerade och jobbade på Gaustad psykiatriska sjukhus och sånt. Och så klarte jag likväl inte att släppa det här. Och så fick jag möjligheten till att laga, eller möjligheten, så jag skrek mig väl till att laga ett program i NRK, i radio om Tove Ditlevsen. Och då hade jag med någon av dessa dikterna.

0: ser eller tänker yes när den här försvinner?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror ingen har märkt något till han.
0: Thomas Dybdahl, tusen tack för att du kom hit till oss i studio 2 och inte minst levererade från dig din stövsamler, en träningsbricka till ingången till träningscenter. Avslutningsvis så ska vi höra den färska låta dig från din kommande EP. Här är låta My Soul Is On Fire med Thomas Dybdahl och Frøkedal.

0: Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge I ledelsen efter 35 minutter, men gleden blev kortvarig da Portugals João Cancelo skårte kun 2 minutter senere. Gonçalo Ramos skårte vinnermålet efter 79 minutter spilt. Norge ligger nu på sidste plads I gruppa med 3 poäng, lige mange poäng som Wales, som I kveld tabte mot Danmark. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, som styreleder I Endometrioseforeningen, sier forskning på kvinnehelse lenge har vært nedprioritert.
1: Jeg tror jo at noe av svaret ligger at det medisinsk, rent historisk sett, så har det blitt forsket mer på mannen I utgangspunktet. Og det handler om at kvinner har blitt sett på som mer komplisert å forske på, fordi vi har hormoner og menstruasjonssykluser som forstyrrer denne forskningen. Og så skal vi jo heller ikke legge skjul på at vi har hatt en kultur som ikke alltid har tatt kvinner på alvor. Og det betyr jo ikke at vi tror at noen bevisst har valgt kvinner bort, men små valg over tid har medført at vi I dag sitter med et enormt kunnskapsetterslep.
0: I presidentvalget I Brasil det svært jevnt mellom kandidatene. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Sistnevnte sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med USAs president Donald Trump. Det startet etterforskning for å finne ut om Trump har blandet seg I valget, forteller reporter Hilda Nyfløtt.
2: Ja, Bolsonaro-tilhengerne, de elsker Donald Trump. Donald Trump elsker dem. Trump var jo, han tuklet jo med Brasil I fjor, da han truet Brasil med straffetoll 50%. Hvis ikke de slappet Jair Bolsonaro av fengsel. Trump sier at det en heksejakt, og han forsvarer sin venn Jair Bolsonaro. Nå det startet etterforskning, fordi det snakk om at Trump kan ha blandet seg inn I dette valget og gitt penger til kampanjen til Flavio Bolsonaro. Og imens så bruker Lula da Silva det for alt det verdt. Han prøver nå å få brasilianerne til å forstå at dette ulovlig innblanding og at de må stemme på han.
0: Billettene til neste års Glastonbury-festival I England ble I dag utsolgt på 42 minutter, det skriver BBC. Prisen på en billett var på rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200.000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Jeg tror passivt aggressivitet noe av det aller verste jeg vet om, både I meg selv og hos andre. Og nå kan det virke som at Sverige I ferd med å få en passivt aggressiv statsminister, nemlig Magdalena Andersson. I alle dager, hvordan skal det gå? Det må vi høre mer om I dag.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Jag tycker för sig att det rimliga ju efter att Vänsterpartiet ju du valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det Ulf Kristersson som får det uppdraget.
3: Det en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi skal ned I sandkassen som svensk politikk om dagen, men
6: ja, det skal hva sier du? Må man ikke lige afklare for danske lytter, at Venstrepartiet svarer til det parti, vi har på den yderste venstrefløj, enhedslisten,
3: ja.
6: Og talmanden en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har I Danmark.
3: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
6: Yeah.
3: Men du enig også I at hun var passivt aggressiv her?
7: Det var hun verkligen. Veldigt. Mer aggressiv enn passiv, kanskje.
3: Ja, kanskje mer aggressiv enn passiv. Men om vi skal snakke mer om det svenske valget, men hva I grunnen det å være passivt aggressiv? Bortsett fra at det omtrent det verste jeg vet både fra andre og når jeg det selv hva det egentlig jeg hørte forrige ukes episode av den svenske podcasten Alex og Sigge, og der brukte de masse tid på nettopp å dykke ned I denne følelsen og det å motta passivt aggressivitet. Hva egentlig passiv aggressivitet?
6: Ja, altså som jeg anskuer det, så det en sådan en indirekte vrede, altså som kommer af konfliktangst, altså en masse sådan indirekte kommunikation og skjulte signaler og sådan noget, ikke? Altså, sådan noget. Ja, det fint, jeg gør det bare selv. altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At det vel, jeg ved ikke, har I den samme definition I jeres lande?
7: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
6: Ja,
7: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
3: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passiv aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo den ene av disse to podcasterne. Hør her.
8: Problemet med Alex Schulman at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
7: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var I rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske I och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra I den här duon som
3: Sigge poddar. Eklund.
7: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, ja, gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
6: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg bemærkelsesværdigt.
7: Det gør jeg modigt og
6: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som I hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her I Danmark.
3: Eller sådan, som vi selv ser det.
7: Vi har jättemånga bra författare I Sverige, vill jag säga.
6: Ja, helt sikkert, men han jo et stort
7: Alex
6: navn.
7: Alex förtjänar absolut sitt rykte, jeg ser ingenting
6: av. De to clasher jo, kan man sige, fordi, hvad hedder det, Jan Guillou har jo netop aldrig nogensinde skrevet eller talt særlig meget om sig selv og sine familiære forhold, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil- eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, Hvilket jo egentlig er hvad hedder det, interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en
7: ting? Jag måste rätta lite här, därför att Jan Guillou har skrivit en bok som heter Ondskan, som handlar om hans misshandeln från...
9: Men då var han liksom färdig med det. Det är väl det kanske som är poängen här. Att han borde varit färdig med att skriva om familjen när du först har skrivit om familjen en gång.
6: Man har skrivit den ene bok, ja. Mm. Men det är en fantastisk bok, som ju också var forelægget för en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
7: Han er engelskmand selv, skal jeg sige.
6: Og han siger, svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
10: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
7: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Mm. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, jaha, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Men svara på, om man får höra att man är passivt aggressiv, hur ska man svara på det?
9: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv. Och det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt for, ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at jeg liker bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
7: Men det holder jeg med om, absolutt.
9: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Schulman som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Og under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte, nå skal jeg ta han.
7: Absolutt. Absolut.
6: Men jeg synes, at jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
7: tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
9: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
7: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
9: Nej, Torbjørn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
7: Det är en väldigt poäng som Torbjørn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
9: Ja.
6: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu förstår
9: jag. Jag tror bägge delar.
6: Okej.
7: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
9: Ja, men är det optimism eller aggressivt?
7: För mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, och jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många normer då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
9: Så, ja, nej, alltså jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
7: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
6: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något, men det jag tror, vad heter det, man är mycket mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsamma. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhåll till något man är utillfreds med. Ja. Så tingene slutar plötsligt i Norge, är min erfaring.
9: Altså, slutte plötsligt?
6: Ja, så var det plötsligt slut. Det var det samarbete, ja, det var den sant. Relation.
7: Ja, det är också ganska vanligt i Norge om man tackar nej till att vara med på ett uppdrag, ett arrangemang, då får man inga svar. Det var tråkigt att höra, så, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
6: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag som ligger i avvisningen. Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
9: Rædsel for afvisningen, den er stor.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
9: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister, Åsa? Hva skjer egentlig der i Sverige?
7: I Sverige?
9: Kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
7: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrörelse. Valkamp, jeg skulle ikke se at den var så passivt aggressiv, utan det var rett aggressiv rakt igjennom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Så det här är ju, det är på sandlådenivå faktiskt.
9: Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
7: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till. Därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti, med försänkningar på landsbygden, det är ett väldigt, ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering och de lever ju liksom i sin egen värld därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
6: Men når du siger, fordi det har jo også været mit bud med en centerregering, eller en regering hen over midten, når du siger, at de ikke har mandat til det, er det så fordi det ikke er det, man har ført valgkamp på?
7: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar skulle jag säga.
6: Altså, den danske centerregering startede jo også med en persons ønske om en centerregering, og alle andre var jo egentlig i udgangspunktet fuldstændigt afvisende over for det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sit lille parti Moderaterne, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, hvad hedder det, nye konstruktion.
7: Just det, men den regeringen ni har, der har jo Venstre et ganske stort inflytande.
6: Ja.
7: Og det er jo det Centerpartiet ikke vil her.
6: Men den forrige regering.
7: Ja, men man kan ikke jämföra riktigt med...
9: Ja, men jeg forstår det ikke helt heller, Åsa, fordi Magdalena Andersson har jo været veldig tydelig længe på at hun ønsker sig en sådan regering. Det skriver hun om i selvbiografien Helhjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson at hun blev statsminister fra den ene dag til den andre, men hun mangler Mette Fredriksens ølkassetalent.
7: Altså, just det, hun
6: folkeligheden.
9: Ja. Folkeligheden.
6: Eller, i hvert fald en form for falsk folkelighed, ja, eller påstået folkelighed.
9: Men jeg bare skal sige igen, for at her skriver hun igen og ventilerer altså sin hete politiske drøm om at gå Mette Fredriksen i bedene, som politikken skriver, enten i stil med den SVM-regeringen som Danmark har haft med Socialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun, våre land har brugt for ansvarlige samarbejde, som står over taktiske låser, så vi kan møte de historiske utfordringer, vi står overfor. Det er derfor jeg vil se flere store avtaler hen over midten, skriver Magdalena Andersson i denne boken.
7: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva att vi fixar, vi bestämmer.
9: Det går fint det.
7: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
9: Mm. Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grund av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastede personer, men dette var i Märsta og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb I Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han ikke formelt mistenkt, eller, og selv avviser han enhver innblanding. Så det sagt, men dette jo en saga som på ingen måte slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
7: Det gjør vi. Hiss
9: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva din hiss også denne uken?
7: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det en historia om det svenska språket och den skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär den är lättläst, välmatad well done, säger jag den
9: du måste komma med någon exempel nästa gång Åsa, du måste ta
7: det kan
9: med.
7: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut absolut Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och I tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet in till fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn I en vagn. Det här ett dålig stil tycker jag som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då Hassan?
6: Ja, min hiss går I denna uge till ett fällsnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk där heter Nordiskt nätverk för sang I skolan. Och det är simpelthen en hel masse kultur- och skoleaktörer som har trådt samman om ett fälls memorandum som handlar om att när barn synger samman så tränas enormt många viktiga kompetenser, språk, mod, evnen till att lytta, samarbete och tillid. Og det gør man så via det her, de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis I denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er medskyldig I udbredelsen. Og det for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned I kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Ja, du, Hilde?
9: Min hiss, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han engasjert I et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som VD for Palantir, Han har köpt ett stort stycke fjällnär mark I Härjedalen. 15 000 hektar mark, rätt och slett.
6: Alltså han har uppköpt jord I Sverige.
9: Massa jord och skog och så vidare och så vidare. 15 000 hektar. Jämtland och Härjedalen tillhör ju egentligen Norge, så jag känner ju att detta är vår. Detta är egentligen vårt I tillägg. Han fra før flere eiendommer I Norge knyttet til en bolig I Tromsø og hytter I Havfjell og Sjusjøene. Jeg vet virkelig ikke hva han skal her.
7: Hiss og diss.
9: Den svenske dokumentaren Det omätbara, det umålbara på dansk och norsk av Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film och som inlägg I svensk välfärdsdebatt då den kom I 2024. Nu har filmen haft premiär I Norge och den är på väg till Danmark, men vad handlar filmen om också?
7: Ja, den handlar om människor som arbetar med människor, alltså människor som har till uppgift att vårda våra barn eller sjuka eller gamla, utbilda och så vidare. Och då är frågan hur mäter man omsorg?
9: Mm.
7: Och vad är vår syn på deras arbete och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
9: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdsätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
11: Jag har varit med en kollega som kollapsade I barngrupp så vi fick ringa ambulans.
12: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
13: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
14: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
15: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
16: Och alla som jobbar I förskolan är för trötta för att bry sig. Resten av samhället bryr sig inte heller.
17: Det är ju därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
7: Jag ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som I Norden då som arbetar I välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett? Ja.
9: Det är ju som film ska
6: det är en massa I verkligheten så syns jag att det är väldigt väldigt svårt att framställa den här film på rättfärdig vis alltså så man liksom gör den rättfärdighet för när man säger omsorgsfagene eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film och det är en väldigt långsam film men den är extremt smuk och bevegande och grunden till att den är så smuk och bevegande för mig är att porträtterna är så djupa av de här människor som arbetar med människor som du så fint beskrev det Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det vist I Sverige, eller som arbetar inom för ja andra områden av välfärdsområdet, ikke? Och det är altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende, og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
9: Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger som vi har fått systemer som på en eller annen måte bryter ned for de som vi møter der og veldig ofte de, hvis jeg ute I jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
6: Yeah.
9: Og det kommer jo også fram I denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten skadelig.
6: Yeah.
9: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon. Fordi at det så mye som skal løpe rundt.
6: Men udover at der så meget der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig tidsmæssige og økonomiske forhold, så der jo også det intuitive forhold, som mm-hmm. så mega centralt I kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige, ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, og hvad hedder det, kategorisering, optælling og kvalificering og sådan noget, ikke? Mm. Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition. Som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
7: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker, at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Altså, hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme.
9: Tålsinne för exempel.
7: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
6: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten, ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
9: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten har den danske forfatteren har jo prøvet at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
7: Just det.
9: Og hvis du pludselig skal begynde at betale masse ting for noget, som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskeligt at tage høj pris for noget, som mennesker har krav på. Og det er ligesom, altså hvad sker, hvis en sykepleier bliver dobbelt så god til at sitte hos en døende patient for eksempel? Hvor skal det måles? Altså det er fordi, at vi har så få begreper til at snakke om, at den læreren som du mødte i 6. klasse, som gjorde dig i stand til at takle livet, som gjorde dig i stand til at få en eller anden job en eller anden gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penge på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
6: Ja, og som i mit tilfælde måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
9: Nemlig.
6: Ja, den lærer. Mm. Ja. Charlotte Fohed, hun ja.
7: Jeg tror, Hilde, at du er helt rätt i det der, at det her er tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall. Man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Mm. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Mm. Men det och som vi bara förutsätter ska fungera. Mm. Liksom.
9: Det jeg ikke forstår at vi bruker enormt mye penger på velferd, særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
7: Nei.
9: Men jeg bare lurer på, kan du se for seg en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
6: Ja, altså, jeg ville synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
18: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
9: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
6: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
9: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
6: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
7: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa, men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihop det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
9: Men det är väldigt högt, syns jag, i
7: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
6: Men det där i hvert fall är garanterat, det är att den ytterligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunde få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom, i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyre, og det er det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
9: I Norge de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
7: Det var ingenting, vil jeg på sige.
9: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blandt voksne hjemløse etter coronaårene, så har det vokst kraftigt. Faktisk.
7: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som fick blev av med sina arbeten och blev av, inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus två nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Och så fort du börjar så är det svårt att gå
9: till. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna grupp till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an å se utenfor Norge, TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
4: Norsken, svensken og dansken.
9: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
7: Nei, det er lett ingen godt, altså.
9: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
6: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun liksom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
9: Men
6: det er måske mit pakistanske kompleks. Ja.
9: Men hun kom hjem altså med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatt-journalistikk. Hvad ja. Betyder det?
6: Jamen det betyder jo, at den samlede danske journaliststand var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
9: Det er en sådan hatte, som du ligesom som klapper yes. op på hovedet
6: yeah,
9: med.
6: Sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, hvad hedder det, oikofobi eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap. Hat.
7: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom, önskan om detta.
6: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, hvad hedder det, lykken, begejstringen over at have indgået, opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
9: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som næsten er umulig at forklare, men der frihetsbrevet via en muldvarp har klart at få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil købe eller få investorer til at købe et gigantisk område nær i havnen i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. Altså, hvad skal vi sige?
6: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke, som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er jo også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke, er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserede hjemløse.
9: Ja.
6: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
9: Ganske vildt.
6: Ja.
9: Du læste det du også.
7: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härberge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
9: Och businessutveckling.
7: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härberge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
9: Det har jag ju lurt på.
7: Ja.
6: Helt sikkert.
9: Jeg håper Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
7: Ja, det håper jeg også. Det er ikke alt det han har det med sine kjeller, nemlig. Så jeg håper at det blir bedre denne gangen. Mm.
6: Men der er noget andet, vi ikke er inne på i forhold til Christian Ursilva, ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva, ikke? Mm. For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og hvad hedder det, politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
9: Absolut.
19: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
9: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21.

0: är greenwashing, retorisk greenwashing.
1: Nej, jag tänkte samma sak. Nej, men det, är ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
2: På dagtid var liksom chockerande.
1: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde en motsvarande undersökning i svenska riksdagen för några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras... toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
2: Nej, alltså mitt förhållande till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist, och det är jag ju på detta område här.
1: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting. Och
2: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
1: Det är man.
2: Ja, det faktisk. Är man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. jag skulle likt att ha ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska göj. Där är en jag vill anbefala på väg ut, hvis det går an att få sett hele, men den danske filmskaparen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket in i Europa via Spania och blir smugglet in via noen enorme speedbåter som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hyllest til Bergen, og hva tror dere om det?
1: Det låter jette...
3: Det gør vi, ja.